Undressed, 8 minutter på 7. Vi skal om cirka 15 minutter få med oss Steffen Stegavik, Sola-treneren, seriemesteren for Sola, som i sluttspill, og der går det som det suser. Mer ifra Sola-treneren får du om

sammen. Det er onsdag den 13. mai. Og jeg er Åge og skal være med i to timer. Herman hører til å være med ifra 11. Men jeg har ikke sittet han i studio ennå. Men jeg håper han dukker opp.

Klokka går med 11, du skal få nyheter her på radio, og jeg sitter den heseblæsende Herman rundt i lokalet, så han kommer, og det er etter nyhetene 11.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Norge. Du er alltid fjåke.
0: Ja, klart. Og du da?
1: Nei, jeg ikke alltid det. Det høres herlig til du skønns det var sånn som det.
0: Ja, nei, det jeg alltid når jeg står opp med, så det liksom en herlig ny dag
1: ja, på gang. Det må være en gave. Du, i år så snakket vi om det, vi snakket litt om dette her, han virusskype, hantavirusskype,
0: ja.
1: Som har reist rundt og han mest har sagt, hva skal man kalle det, etterlatt seg 20 folk der de var.
0: Ja, de har det, og det tross for at norske myndigheter gittene spesielt toner det ned i forhold til faren,
1: ja.
0: Så er flere og flere smittet.
1: Ja, det er tydelig det. Det er noen her og noen der. Og vi snakket ja. Jo om dette. Altså, de har jo spesialisert seg på disse herrene alldeles avsides liggende plassen.
0: Ja.
1: Vi snakket jo om 3.

0: lukta.
1: Da hadde jeg for deg lukta under.
0: Ja, det hadde jeg også. Oi. Jeg lurer på om de visste hvor galt det var, det, legen og sykepleieren.
1: Nei, det kan ikke ha gjort. Jeg kan aldri være med. Ikke tale om.
0: så de flyet kjørte mot vinden, og så slapp de ut, og så hadde de onde vind.
1: Ja. Men du kan,
0: og de hadde tatt peiling på at de skulle, av alle ting på den avsidesliggende plassen, der var det en golfbane, og den skulle de lande på.
1: Den skulle de treffe, ja, en golfbane.
0: Ja, og det gjorde ja. De.
1: Akkurat. Ja. Men må jo si med en gang, som ikke glemmer det, det er jo heroisk ja. Når forholdet er slik. Og det er for å hjelpe andre at du utsetter deg for sånt. Jeg er
0: helt enig.
1: Jeg er full av beundring.
0: Jeg er helt enig.

Herman Åge, Åge det er meg, sier tusen takk for at du var med, og så håper vi at du er med på fredag også. I morgen er jo helligdag, kviledag, Kristi himmelfartsdag. Så tusen takk igjen for å følge hans strålende helg. Det er jo en minihelg.

Alex Warren på slutten av ettermiddagsrushet. Klokka den straks 6. Så vi avslutter her, og så får du ha en nydelig Kristi Himmelfart I morgen, og lang helg for du som har det. Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.